0: hazvinaki. Saka kana taichinja kuendesa pachips yane sabori imwe, nekuti inopinda matempero, inopinda zvakawanda zvimamiripiri zvese ipopapo. Kuti zvinatse kunaka, fanike kuti tiri kutempera renyama kuti inatse kupushikana awo anoirya.
1: Zvino changamire makazvifundira izvi?
0: Ah, isusu nekuti takadzidza nzira dzakasiyana siyana. Takadzidza takadzidza meu ambienti, todzidza producer wa agricola, todzidza futi processamento. Saka tinodzidza zvakawanda, tine nzira dzakawanda, ende government inotibatsirawo kudzidza nzira dzeprocessamento, nzira dzekuwedzera ruzivo. Zvese zvatinoita zvinoenderana nekudzidza, kudzidza hakuperi.
1: Zvino makatanga sei kuti muzosvika pachidano chamuri nhasi uno?
0: Takatanga pakurima, pakurima manje takazoona kuti kana techirima tisingaiti processamento lukuru inoita ishoma. Saka tapa processamento lukuru inoita zviri nani. Saka ndizvo zvatiri kuita kuti kurima nekuprocessa nekutengesa. Saka tinenge tano ruwedzero reruko manje, munova zvinonaka zvino.
1: Zvino ngeripo shoko ramunosiyira kune yamwe yekuti iko zvino izvi yakatsenge maoko?
0: Nzira dzatinosiyira kuwamwe ndedzekuti musasenge maoko, musamirire kuti zvinhu zviuye makagara. Munofanira kuziva, kana musina ruzivo shandai nevano ruzivo. Uyai kutrenamento yedu, nekuti isusu tinopa trenamento agroekolojiko, tinopa trenamento yekupfuya howe, tinopa trenamento yekupfuya nyuchi. Trenamento dzakasiyana dzatinopa paagro processamento nopaagro producer.
1: Unotopfuya howe nenyuchi?
0: Tinopfuya nyuchi, ndio uchi wamuri kuona pano uyu. Tinopfuya futi howe matanki, kuti kana tochirima isusu maagroekolojiko, tinoti adubu atitengi, nekuti tine ruzivo rwekuita adubu yedu pachedu.
2: Show yezvimabasa yeprovhinsia yeManica iyo yakaizirwa kuDish Rosinenga yakapa mukana wekuti majaha zana nemakumi mashanu vanoraramira kuDish Rosinenga iri vange vichigona kusaina chibvumirano chemabasa nerimwe bank kuti vange vichishanda sevanhu vanotsvaga vashandi venzvimbo dzehurumende kuti vange vachigona kukwereta mari mubanking.

akuna chisikapere mwana wa mai chimwe no chimwe chinonguwa yacho kuno arikudada nyamasuno mangwana zvisiye kuti zvichapera kune arikugara munyomba dzisekaiti kunangisa zvazviro kwazvo keipisa idzona dzinotonhora boita tonhora idzona dzinopisa echidya zvaanoda echiwata paanoda echihamba neanakadzi anonga echida echihambawo neanarume anonga echida asi hakuna chisikaperi zvese zvemagumo mwana wamai zvikande musoro makomo akaramangwana rakuramagaro akanaka

Josh anoerengeka sosoro kwazvo uye akashomanika. Anakadzi anoryisa mwamuna akagara pasina chaanoita asikaendi kubasa. Iyena achienda kubasa ndiye kosenza achitambira mari dzake pamwedzi eitenga chikafu nokusimidza mwamune wakagara. Anoerengeka sosoro kwazvo ngokuti azhinji akona kamare ari kuda kuryiswa. Kunyangwe iyena achitendawo kubasa mwamuna ari kuenda kubasa. Asi yake hakuna chainotenga mareyo ngokotenga ndwara dzake nomachira ake chichinja achisimira mwaonawo nekusara kutaura akaenda kumba kake ichitenga zvire chienda kopasa mai nababa nomudzinza rokwake pamuzipo hapana chinoitikwe kunozwa kuti muzinge wako inini ndiri kusenzera pekuti ndisapote muzi uno. Iwe wakabvunzwa daroko ndiani ngokuti muzimbwenyu muri yairi mwamuna nomukadzi. Bhaibheri rinobhuya wakadaroko kuti uchasiya mukadzi baba ake namai, mwamuna usiyawo baba namai, muri yairi maenda kuona materana pachitumba chenyu. Neutongi unozviziya izvona izvozvo zvizvi. Hinozvo kuzotizvi hai mari yakwe mwamuna ndiyo inoita chipedza pano yangu ngwe kuita zvandinoda. Muri kuzoona kwani izvona izvozvo zvizvi. Mushobonyiwo udzvinyiririwona. Sore varega e. Nda mandiwenga umboimira kongoti nguva dzakona idzidzi aizoperi ngoma iyi ndinozotukwa ngeaportwane mwaonawo nekusara kutaura. Hino ngatizwe hedu Jerilson nongoma inotiona karne ko zhindungu ndizvo ngoma ichatifuwa tatuze koguma panguva burongomana dzemasikana nyemasoni.

zviro kwazvo dzasetsora 48 minutu zvimurongo muna mako bari kumuna musesi vadamusere unoswi Mr. Dzete ichiperekedzwa ndijelasi ndikalumanga iziya rangu